ekargitzen duten bide estuak. Besteek lortutako alortzen ez duzunean. Gasolina putzu urrun horren hortzabarra. Buruan soinik nekea, nekezia amorrua.